Joanna. How you gonna do me like Joanna? Joanna. Hey, Joanna. Hey, Joanna. Joanna.